Našu kratku šetnju kroz historiju započet ćemo na današnji dan, daleke 1542. godine, kada je kardinal Giovanni Pietro Carfa radi borbe protiv protestantizma u Rimu uspostavio inkviziciju, što je odobrio njegov prethodnik u papskoj stolici Pavle III. I tada su uspostavili i listu zabranjenih knjiga. Zatim 1816. godine rođen je osnivač britanske novinske agencije Reuters, po čijem prezimenu je i nazvana najstarija agencija na svijetu. 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost

1954. godine romane Zbogom oružje i Zakim zvona zvone napisao je na osnovu svojih ratnih iskustava, a s puta po Africi su nastali Snjegovi Kilimandžara i Zeleni bregovi Afrike. Hemingway se ubio 1961. godine, a njegova ostala djela su Starac i more, Pokretni praznik, Proljećne bujice, Sunce se ponovo rađa, Imati i nemati, Preko rijeke pa u šumu, zatim drama Peta kolona i mnoge druge, ali većinu ovih knjiga možete pronaći i u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. 1985. umro je jugoslovenski glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije koji je oduševljavao pozorišnu publiku više nego iko i prije i poslije njega, često stvarajući utisak da je sam. Legenda je postao za života i upamćen po nizu briljantnih uloga poput Kralja Ibija, Radovana III, Trigorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute, igrao je u mnogim filmovima i televizijskim serijama, a 1994. godine ruski pisac Aleksandar Isajević Složencin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1970. godine, prvi puta došao je u Moskvu poslije protjerivanja iz zemlje 1974. godine. 2003. godine u Solunu održan summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, na kome je usvojena zajednička deklaracija u kojoj je izražena jasna poruka da će zemlje Zapadnog Balkana biti primljene u punopravno članstvo Evropske unije kada ispune postavljene uslove i usvoje evropske standarde. Deklaracija predviđa da za 5 zemalja Zapadnog Balkana, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju i Albaniju, kao pomoć u njihovom putu ka Evropskoj uniji izdvoji dodatnih 200 miliona eura za period od 2004. do 2006. godine. Evo, 2003. godine je taj summit održan, izdvojeno je dakle 200 miliona eura. Hrvatska je jedina u Evropskoj uniji, a mi možemo samo zamisliti šta se dogodilo s ostatkom novca koji je predviđen. Mi i dalje nismo. I na današnji dan uhapšen je Radovan Karadžić, ratni zločinac optužen za genocid i sve ono loše što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ne moram puno o njemu ni govoriti, ali evo, bitno je napomenuti da je na današnji dan 2008. godine uhapšen nakon dugo godina kada bježanja, skrivanja i svega sve ostale drame koja je pratila to njegovo skrivanje, ipak je došao pred sud pravde. I još jedan događaj koji ću izdvojiti jeste da je na današnji dan godišnjica smrti Adila Bega Zulfikarpašića, koji je rođen 23. decembra 1921. godine u Foči, a preminuo je 21.7.2008. godine u Sarajevu. On je u martu 1990. godine sa Alijom Izetbegovićem osnovao Stranku demokratske akcije, zatim je osnovao MBO, muslimansku bošnjačku organizaciju, bio je osnivač, izdavač i vlasnik bosanskih pogleda u Sarajevu. Također on je ustanovio Bošnjački institut i otvorio podružnicu u Sarajevu u maju 2001. godine. Prenešeni su fondovi iz Bošnjačkog instituta u Cirihu, biblioteke i sva važnija dijela, arhivi, galerije umjetničkih slika, dakle, a živio je na relaciji Cirih-Sarajevo. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na neke događaje koji su se dogodili nekih davnih, evo, i nekih malo bližih godina, ali meni ostaje da zvoni ova 2003. godina i 200 miliona eura i ulazak u Evropsku uniju koji ni za sada nije niti blizu. Mi vam preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, a samo vas su svakako Elvin i Mercija.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Samo u Visum odjelima prehrane potražite sir Gouda ili Damir Paladin 1 kg 11,45, ledeni čaj Juicy 1,5 litar Marko 80, čokolada Milka 300 grama 5,45, tečni deterđent za rublje 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 16 rolna 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Vis.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.

Nakon ovog dobrog ritma idemo sa servisnim informacijama i da vidimo kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu sa aspekta sigurnosti. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona, odnosno iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javili su nam da javni red i mir tokom noći nije narušavan, te da je evidentirano 7 krivičnih djela. Dogodilo se tokom noći 11 saobraćajnih nezgoda, od toga 6 nezgoda sa povrijeđenim

najstarije učesnike. Dob učesnika je 8 godina i stariji. Mlađi mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Prijave su obavezne na broj telefona 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika za sve učesnike biće upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera. Danas je najopasniji dan po pitanju oluja od početka ove godine na području naše regije. Najprije se to odnosi na dijelove susjedne Hrvatske i njene obale, Primorja, Crne Gore, ali i dijelova naše zemlje, pa najviše Hercegovine i centralnog i jugoistočnog pojasa Bosne. Zbog toga se oglasio Estofex, Evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja, i izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana. Preko naših krajeva danas se premješta oslabljena hladna fronta, donosi nestabilno vrijeme širom zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ono što je karakteristično za ovu frontu su izrazito jaka i brza strujanja u vertikalnim slojevima atmosfere, zbog čega će se olujni procesi brzo premještati, a krajevima koje zahvate donose olujne udare vjetra. Prisutan je i rizik od leda. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

jezdim od pučina Mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Bivši radnici Lukavačke koksare i tokom noći nastavili štrajk ispred fabrike. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi uz grmljavinu. Večeras u ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine. Sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 birača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijave. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2169, Švedske 2005, Švicarske 1718.
1: Bivši radnici koksare Lukavac nastavili su i tokom noći štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha.
0: Radnici su juče počeli štrajk tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja i rješavanje radno-pravnog statusa, posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju, niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je ugasila proizvodnju u februaru.
1: Situacija u mostarskom javnom preduzeću komunalno djelimično je normalizovana.
0: 18 radnika odjela niskogradnje koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. Govorimo o zanimljivostima nauke geografije. Država koja je istovremeno najzapadnija i najistočnija. Kada govorimo o najistočnijoj i najzapadnijoj državi, Sjedinjene Američke Države polažu pravo na obje titule. Aljaska ostrva, Aleuti, prelazi 180 stepeni meridijana, međunarodnu datumnu granicu u geografskim terminima. To znači da se neki dijelovi ostrva nalazi zapadno od ove linije, a neki istočno. Iako su neki od najimpresivnijih geografskih podataka pokazatelj koliko priroda može biti snažna, ljudi i tekako utiču na planetu. Upravo zato proučavamo ljudski uticaj kao jednu od pet ključnih tema geografije. Evo nekoliko činjenica koje kombinuju geografiju i ljudske aktivnosti. Iako, kao što znamo, mnoge od njih blijede u poređenju sa snagom same prirode. Gradovi koji tonu. Mnogi gradovi širom svijeta postepeno tonu kako se širi. Mexico City je jedan od najboljih primjera. Grad je izgrađen na vrhu drevnog jezerskog sistema, a tlo ispod njega sadrži glinene sedimente ispunjene vodom. Intenzivno crpljenje podzemnih voda uzrokuje sabijanje ovih sedimenata, što dovodi do sleganja tla. Svaki od ovih primjera može se analizirati kroz pet ključnih geografskih tema, koje nam pomažu da objasnimo zašto i kako se ove neobične stvari dešavaju. Kako se voda uklanja iz podzemnih akvifera, zemljište iznad njih tone. To može oštetiti zgrade, puteve i infrastrukturu, a također povećava rizik od poplava tokom jakih kiša. Naučnici proučavaju ovaj fenomen kako bi pokazali kako urbano širenje i korištenje resursa preoblikuju fizičku geografiju, stvarajući dugoročne ekološke probleme. Ostrva stvorena ljudskom rukom. Pored oblikovanja postojećih pejzaža, ljudi mogu čak i stvarati novi. Poznat primjer stvaranja zemljišta je vještačko ostrvo Palm Jumeirah u Dubaiju. Ova ostrva su proširila pristup obali, podržala turizam i stvorila luksuzna stambena područja. Koristeći milijone tona pijeska i stijena, inženjeri su konstruisali ova ostrva. Dizajnirana su da izdrže okeanske struje i eroziju. Iako su izvanredan primjer inženjeringa, često su kritikovana zbog svog utjecaja na okolinu, posebno na morske ekosisteme koji su postojali prije njihove izgradnje. Zabavne i neobične geografske činjenice nakon kratkog muzičkog predaha.

0: oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
1: Pratili ste emisiju Info 8, 21. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

istoka. Erotski spektakl sa ove strane une, za istaknute goste biće sofre pune, u bogatoj produkciji Faruk Čune. To su Jaro, Melecine žene, to su svjetske zvijezde istog faha. Načelniku drago, neka i kultura